ju utfarli glasinit e dhe kemë vërsko sa aktorët Michael B. Jordan. Ray Beshetoa sa Where is my husband? Dhe në vite planirësht dhe odish malku do Ohrit? E, o e kete interesira. Kamerite në Bezbe dhe në grad puçnuvat së raboti tamu, pa i Vostruga, Kičevo i Debar. Ne je dovoljno samo da znaješ kada ima gužva, треба да знаеш и колку ти е тешка ногата на гасот. Шега на страна, целта е помалку дивење и многу побезбедни патишта за сите. Подобро е да ти остане спомен од местото каде што си го посетил, отколку фотографија од камера.